wayare papa pa ene urade adom ho ye ese urade ye dase enti yenkon kokan ye papa papa Antonia PJ ewa ha ye nua ba sister Francisca ewa ha ene ye papa nkasa so boni deep go for see ejekuma pai and rabbit say mami bi bosso ejekuma ebi nso say braya o ebi nso say be kwa ya brantie e papa yi say no odi ade o enso nshishe no ho koko wojo say nso nyuno no enti ya beko papa Antonia PJ ho na ya kankan na ye jina swa de wadias.

0: Anne ohian seda episode 9 no ena yetie na mekai wo se drama top man multimedia institute wo let be okwese one mo ena edi hudwuma enyina wo se wo pe esuafo wo pe se wo ye ensentrini wo pe so ye dauboni wo ka so radio so tv so ne ade a fre 0244 022 778 0244 7 022 778. Ohian said that I adwuma obrefo wahome ese dua aboa no episode wudase no ene otenase ohian said that kuayo mua na fuo mu ene asemsi ya ode yare ebe afia na otwemi ensa ekowie se otini mpenimfo na ansana oyare da yare paso no kansem bi kire busunfo eno ene ye befa mu atwene. Asamando,
1: ja,
0: ohian said that aye adwuma. Mhm. Wo bi a wo hwe ohian said that businessman wo ye adwuma bia bi.
1: Yeah.
0: O difri kwia ba yire toton no ne ade a koton koa, ade be ye kwia dua me, adua aman, aye adwuma bebre. Ama nefua ba akuma okoye na mobro ebu no a. Wo kire se odifa ade ade be kan no a. Osu mo anso fi se na nani afi a oni na obekọ no ofre busuafo enu mu di nkomo na sem no hwe ni titire nyina na japade no de agenda busuafo ne yire ne ne ma ne ofa ase no mu ne ade omo onu mu nyina sia ne ka kire mu se munyire mu hu enye dwuma munyire mu hu enye dwuma mu nkase magya mu bi ntimo betena se na modidi e mede agya mu no opani sika ne ejapade o de agya ne ofa ase ne ne yire ne ne mai ene abusuafo yi na nka hu hia sai wo san etu wonfo sem de de ma ben ma ye wi me ko
1: o se se o de ba ya bra bo yi mo ene ye bo ya ni din na nka sai ya ahometi ka dada so o hia a ya de en sheda ya za de atu nipa o hia no a ya de a se ke nipa na ma o ya le dada na o hia timi aye adwuma dene de di ka no obi wo adwuma mo hu ni se o hia ya le na edura ne bre
0: obre
1: ohia ne yale ye na duro ene bre se wo bebre wo bra ohia yale no
0: e be mfao
1: da bi won't be mfao ndi ni tie wo twem se wo so wo sam fifiri na wo papa no a wono di ohia no mo aye adwuma apam ohia na yade ato no so no dada kura firi ho na wa wo ba so what is it enti se wo ye obi a wo papa na maame na wo bi bi di bibi agya wa en kase de ye uja wono a eno ano no e wo so ye bi to aso so me make haya ebre bia me busa pani bi ba bia yetie na hanzo ye obi akura o
0: an ampa
1: aha na ye obi akura ah ye ye juma na ye obi akura che se obi nnam wiram a no bepia
0: o bepia ha
1: en na nkofo bia ba be ye bia to aso a ne ne ni din asesa ndi se nipa na o ba be hwa ha na na ye na kura no so amo obi a ma meto aso a nka ni din ko
0: ani
1: ke be fere le kura ndi ye wo se abrabo bia obi di beja wo say one was some fifre now tells you no young we try say unwiya baby account
0: okay
1: na me papa bia me nimunwana me papa so tunfo no when yes be 60 years
0: okay
1: and was young kwaji assassin young kodo no so na me a coming visa na ma kwa bread ye mako cradi a medred ye and he was ready da ben na me ye we a medibi I a brunti wanko me papa be do a phone ye kuko ni bi at so be 30 years. Mm-hmm. Papa wonya 110.
0: Mm-hmm.
1: Papa no wonya be 115.
0: Mm-hmm.
1: Afei na komode no.
0: Mm-hmm.
1: Na duane no, enam se wan kopre ni ntino, na wan hwene makakra kra ni ntino. Na duane ne ye de kotokro, se wo do ukofu na wo do a.
0: Mm-hmm.
1: Eduane ye twade so a so wiram no. Ye fe ne kotokro.
0: Mm-hmm.
1: Ene ye de so na duam ni ye pia so akoma no, because wan hye da amo.
0: Wo na ye.
1: Wa amwa. So ho.
0: Mm-hmm.
1: Enti se wo ye obi a asemu ya openi di di tufo am what ya say say enye wo hu say de wanya no man no abeso na me nkobiem e bi ti say ne na mafo yi say wo hwe social media obi ho nya be 10 million wa wo be hwe peni pa wanya sika pa wo ni sika ibodi a wu no no e ma tv zo e ma internet yi so
0: da bi
1: but so obi nya be 100 million 200 million wa no de camera si so
0: ane
1: en chani ye bono oh na from for kobo emu sembebre a ohunu senka utimi to anona lika e na oyire oho se would be any see and I was happy for fry. And got the order done. Oh, my name's some boom,
0: man.
1: So, indeed, penny beer and answer could there be a war penny and nasty. Titru pie in you and more moon some wobby. Let's go for a mumma. Send me an adam. Nasa papano. Why, honey, and she don't quadano. I'm when you are missing money. No money, you madin. The moon won me fiscal in there, Mamma Sama Mundi, Namudi and Benjamin, to do what? And Pimpi, sir, Papa Nifrimua. If me be young, Colan. Bebrio,
0: Ampa.
1: As he kept Butaya, Papa Pejago. And Kaufi say, says Kawaitis and can cranny ye be at Waswa. And Kabusianmo ain't shitted that,
0: Auntie.
1: Nurse over 20. Papa Nu, ye, I swan 10 years, you know. Na kwani bia ye kwani ba basa basa we shia no oh na o de pema me na me papa ne esu esi no oh na papa ne esu esi esi ka no di ja no bi o we di amanaza se o hwe sika fo bi ni mu a o mo ma entimi am o mo papa no ma o ma wuo no a emprem bi gboko no mu dan papa sika fo fie na o masie no
0: ane
1: o di bi ne sika plasta na nka nko fo kan ye papa pa bra bre aye ne japade pa sei na ene de papa wu ya twentin tan hwe baby baby e se de ese bubu san ne men wenti na ma papani bi wo ha wo frebu sua no na wo de ma sa atran se se emle wo ye ni ka so nti me ko na me ko no ye bi ka ho na de man dada ne se ya wo tumi arepe so ho nti obi a no se wo papa wo ma mi o de wo ye bi e bro so a wo hu ne dodo no wo anye bi anka ho a wo wu a e be firi wo nsa
0: ane ma me ko se ko sik
2: ya
0: Otu abusuafo ne manua wajom mchire no wajom bebere ukoko ufuni umefuni ufieni usikeni osanka kan ho se mumfamu ni ntu ne bi de jamu no so adena manu kansa so wajom bi
2: ono asan wa kachiro mo no ono nkasa na yajapade japade na ye tufu no atu mufu no ono na yajapade Because
0: if you don't know the man, you
2: know the Japanese. You know the Japanese. Because Okas Koko no one two one far no two funu. A friend say one day, or be bit mad one day, I do talk Koko if you only in a mobby.
0: Aye.
2: Koko if you no bit mamma now for one to mean do, Ama Asai. And the Japanese Casano, nay, Nyansana, Mubinya Afri, Papa no one. Nyansana, a man of Papa Nitimi ye. A dear win yina tuo. Ntene and then nkase yama yon kolano. And ye fien wasi atuo ne yajapadio. And yes can ewa bank account mun ya japadio. O no a kolabit ma sen within 1 year. Nte education no be ma akolano. Say ube chironos ye di ye di ye se ne ye se ye be ye se ye se se ne yen yesika. O fa kwan su fase minfa fase minfa onu na ye japade ankasa onu nte na obe hu sisikani ba de ye be hu aja ni billions no obi ho ye nja no hwe but you show na achire nyanyansa within 3 years no
0: na na bra
2: ba be dane ehiani ehiani ba be dane sikani
0: okay
2: nte japade ankasa ye ka japade ne e ye nyansa ne education udi be ma akola na before be ko no Onene is very important. Onene ye fere japade ankasa no. Aka we ne ye materials. Materials no anytime bia ebetima ko. Nte na obe hunze si ya na obe hun football akura obos wa bobola anye billions. Won hu ye kura ne sika asa.
0: Ne sika asa. Ai, wa hwe ne niema su ye.
2: O hwe ne niema su.
0: An hwe se do betutu ne niema.
2: Sa. Nte nyansa wo wetrim ama obetima multiply Adiano, ama adiana ku nim o ye bia kan no one na ye japade ankasa because e bi ni o kura o betima ye bi
0: na da ne ye mra sui de e to me bia de wo kan e ne de asamando kan ye no wo papa je osika wo je ofie wo je wo cars wo je wo nwuma wo je wo mfu no ni ade suban benti na ya ya de de o opani le chira ye basa wo wi mfie nan ni le chira ye basa hwe ne ma hwe ni fie hwe ni mfu ye Jenny, or dear Jano, Suban Ben, oh, Sicano, Hunty, Mammy Nibia. Anna,
2: Osha, in the last 2 weeks, the Macas and be a Jaffon, ye yet mistake. Me too, and Yankopo Amame, Sicacra, Messifi and Missou, Media Mayabi, me Bano Mombre, Sacasana Yacon, a near Quacolasum. Oh, Mabowie, Union, we are no, Ose Mabowie, Nifino. wede me dia chew wede me dia chew eh asem bi o onim akola sori a na wo betina na papa fie a awori a na abrabo no enkoyi nka wa abrabo kwa akoyi a wo papa fie na ebeda na family house nka san wo bebesi ofie no atinam ana wo papa fie kwa land kwa no pe wo papa fie nu e old building yo
0: ehe
2: wo bejuri no asase fufuro
0: okay
2: ono na ya fa se wa brabo na akoyi bo se o papa sifia mo na obetinam de wa brabo enkoyi
0: okay
2: because nka se usu utimi sibi
0: ni brina we odie
2: o papa kra wo te ase wo sifia within 10 years nka wo nya kra wo be hu nka mbe change a kembe change a because fie na ya dada fie na ya dada ntene eye eje fono ohun se education ye de ma nkola no obi ho no wonye sika kakara wo ma akola no ntiasie se unu wa ye bi ntro mu de they don't need to say
0: enye de wo kan ya na ohian se da ye ye
2: ya
0: ofra busu fono ka chero
2: mi
0: dem abae mi di o
2: ya
0: nti dem di jam no se dem ye ba ko ye mienu be miensa ekuma eko ye edu no onso em nyensa mo ho
2: ngobet ma ka chon se ma ya wie mu de mumbre because mi ma bobra what about to hun say jiso okere mo so musumu ye mu de maybe yen shada you see catalyst no do do nka so mo koto machine se ba articulate no wen yina adaba ne de be ya juma sa na ye ka se abraba ko enim e te say de wo papa ye no oho ano
0: onsu peso jina
2: onsu peso jina enye sa na ye no
0: but but as ken kam djuma di ohian seda na ye di hu djuma na wo be hu ye won sabe kan live Facebook YouTube ye stream live e wo e honmu e bre sem no ye be hwe na wa kire wadwene e wo hu ma men san ko asaman do ho asaman
1: aja
0: ma ye hwe papa no ni trimu nyadin ho na trimu odin ho na trimu odin
1: ni trimu nyadin
0: ni din na nka san so a wo se ye futu no esan e ye yi no sa san ye esan yi nkran se o se ohia on seda na wabenti ma mani abra ye dwuma ohia oba a o mebo mama ne se
1: ohia de ada ye wo na na ohia beka ho na ni nyina ejina wo nsa ene wa adwene
0: ai
1: ohia no ba bi ofre ba aye wo wa adwene ene wo nsa ene ohia tim
0: enti din bi wo ho no ma ye de tu nipa ye manum ne ye ofa ase no ne ade a ye ka se o din ye de tu ni nti ena brabo no nkoyie edin ade
1: insunsuanso wo so no
0: insunsuanso wo
1: so
0: edin tuo ne insunsuanso wo se papa no do hian se da baba ye obey sika ni defo kase
1: ye na ye wo niamam mienu wo ho a se nyame anya wadoma efre busua wo firi mu
0: sa
1: aha ene busua kura ye du din no eto ye wo se se meme ye ebia akwo na obi ye bretu a na bretu ni ye di akwo na bi ba edi to bretu so ehun ye hwe bretu side na nkomo ba bi ebi edi pa na odi to no no na sebe sebe nkomo na ne sa ha no dada enam se ye show ni nti dodo no wa se ye de akora ni bi tu obi na se awofo ni nyakwan na odi akora ni ko kire na na no a nipa edi to no no a ya na ba ko ye wonte so bi ho a ye se atente so egu akora na no sante so na ba ba start edi ni dem for to me side
0: sawon
1: hum sem eh wo mu nti bo se akra no kra bi e wo nyini be class 1 class 2 ne se nana no wuye nanso wo nyini no o ye kromfo se de nana na tie no wa won de tie aha e no wo ho e na se wudi obi edin a esai ti se obi wo a ye fre no asensu asa
0: asensu asa abebrese
1: abebrese so aha sa dindin no abebrese ni mo ni ade de no sa de tu obi wie na wo nyini na ye kire na se wie a bibi to na wo dimi sa mo no ho so biem
0: sa mum
1: sa na ya na tie
0: na so obi di sika
1: enso onye sika da
0: onye sika da
1: e na me che se se ye ka sa ni nti no sa wo pre na sa ade no wo se odi ka be ka so ye sika bia no se de to no a titru boys boys yi so ye ka so bi sika e sika ni yo yo yo the times I obey ani yo ni ga yo now am me man so adwen ka ho ani ewo obi wo ha ye ka kire ni se wudi sika ni nti for so na ani ho pe sika no adwen be ka sai din no ni nti
0: ai
1: ese bi bi di nani mu a wo se tem bia no enko wo so wo ye sika ni ndro ah ya de ato no so no ese se di sika to so no yire wo ho ne pe bi na wudi no Say net ye.
0: Minu akwa bi odi kofi yesu. Ori nsa se.
1: So on that ye. Edi ebi o ha, edi no, etu. Ada se wonu obe follow yesu nuama bi obeye ye. Ana se on fa nyasem. Oh, and you didn't want a mienu, would be why.
0: And say, never be anna, a dear dear to any young son, so
1: Debbie, and yen baby,
0: abusing young son, so.
1: The entire tisan say, swear to mono. Would be why. You saw, I was say, you will be why I bet you didn't say you had no bit matter. Yen and now two for.
0: As
1: 1 year, maybe I drove two for that. And so a fellow two for my
0: eye.
1: So, said, you know, a yen guy name, and yen dear, what me did so. And yet, because you say, hey, won't need ye. Crane, you know, so sepany way,
0: and
1: so two four, one that year. Let you say, and you're my banner now, or two four, and near cray. Never shall walk a day, said the also, woo in Libano. It is a ocean one. Say, didn't one, a depending the pursuer, one can say, did dinner to one, who sit here,
0: who sit here.
1: Ah, yeah, I'll be bressé, I can. So be a castle, I'll be bressé, yet a tunnel. No, you need a free bears at 30-40s. Echo, no, she has. And nanti awo nanti akọ baby anase baby wọkọ pa no wọ hwe ase no bi frẹ no e bia abebrese na awo yi o se ma hwe ase yo e di amọ amọde tu omi en
0: na ma ba no sa
1: e so na ka be hwe ase dada but e di na di ka bu na bem dada
0: eh
1: efiri wọkọ no wodi midin no wonpebre
0: wonpebre
1: dabi na wọkọ fe di atọ me so abebrese na na no hwe me kọ so anọ ma na me hwe ase me na mo buyi san nyo ma ni be di ni trimu dem eno nye se di ni tro me mo ma di ni trimu dem
0: oh okay
1: eno na ama ni pa ni bebre mfa nyo
0: no wa tena se prekope
1: an se
0: mo me hunsu bio
1: dabi se na mu kure di amode tu mi midin ni me honam se so ho e di nkofo bebre wo ho a se wo tu ni bedin na se ni so no anye so a e de ne na di ni nye di e se fata e bre na se se wo so no anye din a ebe bre wase edin no ko a obi kura mbet mi de huru wa mo ba mu abu abrabo a wo bo no obi timi hia eh ya be bre se wo de obi bia be ye bia nye se ka sa to so a e te se wo papa ka cho se due na de twen wo be hunu
0: eh
1: wo se komo eh ka sa se wo papa na ma mi ka se wo se twen na be hunu a e ye den a asem bia be tu bia de be se wo papa asem no
0: an o papa na abu
1: adome wo so on e di e okase bi ho a ye nkan kire obi ene e di bi ho a ye fan tu obi so onya de to no nko na se na so no nya de a sa fom na na obeba ensem bebre na betoto no wo mo no ho so biem so on na okubisase ye no ye nru ni a kire o mu poto udi ni de ye do to no enu ntira be ye din se obeye ye sa nyo ma we nyina bu ni pa bem
0: okay
1: se bu abam wi a
0: na waka ba bia waka
1: asofo adusifo akomfo yen ye kase ye bemoye ye bemoye ye kase ye bebre wase a
0: ye bebre wase
1: ya ye kase bi ye be ka kire wo ma wo perform so on enu bi ne ma ye adusifo de no ene akomfo e bi create mi ko bo ma me so wo be ifo e kasa kwa se ma me ye be ye se wo nie komfo aka se dunsini aka ye hwe se ene ye didi aye mo obi bibiem
0: alright
1: e ma ni nie no asofo fo ntira
0: okay
1: ena message timode na ba obi ba ekom de nkura o ma na duani ni ena so odi cap kura ko obi fie na akwese se mr metman metman mu odi cap ne ma o wi o ba akoto adwene ukogodu asem dem ho ane ye ka chese cap na de ma obi ni nti nti asofo ma timode aba wi ase ne so ho eh enei satama na asofo fo no so no na yesi dan ye nchichemu sa
0: ntichim
1: aha obe kona efie na yesini kakra ka obi e twaduane a ya hofa man ma maje aduane no ma kodi bi ene asofofo dɔso no ene obi efie ya jer valanda dadi ato ano atimodi efie ntisakura bi didi ekom de no na obi dibia ye ma obi ni so ho eti ye di nyoma bebre na ebe wiase a ye na masa ano ma no kwan
0: ema
1: ni ba enti na bebre se eh edin a yede to ohia ya
0: ohia ya
1: aha sane ma ni na yede tu ni pa so a na se want me and follow ana obi an chechu mu se forget it na se mfifire na beba yede sa be mena hia
0: yan ko sekro sek
2: ya
0: ye ko islam mu ana mo mo fam no edin sunsuanso ebi ne bi wo ho
2: se
0: yede me to Commissioner Mohammed, me mamma woo me, I told me, or Commissioner Mohammed. Naturally, said me, Babe, fat Mohammed Sue, na nko yie nso a makoka sɛ Muhammad kura sɛ krunkrun ye na mo kan kura nyɛ saa ne tie na sɛ me bo bi so bo
2: comme sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yefu sɛ wo be ma akola din a mane din papa ye wɛ nyankopɔ din ɛyɛ 99 ye wɛ Abdul Razak Abdul Akim yo bebere ono kire se nyankopo servant ohun din ya de abdu kanwa nyankopo din nten ya de abdu kanwa abdu kire se servant de osum nyankopo nten ne ya we comme ce n'est pas au moins dinechi ako ntoko ama ya fe ne se
0: nkunudiaba
2: nkunudiaba ya omudi nten comme ce ni Muhammad ka kire se obes ma akola din ya o she nyankopo din no nya de open a she din papa nipa no wadi din papa nte na won se nipa no mu adi bonu no enye se fa omudin de ma akwala but enu konto nche a edin ya nka ya ama akwala akwala timi di ajuma ebe bo no den tina makasa o kasa se ana ya fero bi se Muhammad ya dudu tu di Muhammad unem se Muhammad comme sini Muhammad din ya de tu ema obe ya de bia obe ka che won kasa ya fra Muhammad no
0: o ya de na ma se Muhammad comme sini Muhammad den munyam
2: ha e ya nka ya ma ama babe obe wura no
0: aha
2: obe tuma kasa o
0: nti
2: na sa kwen so na din be bo
0: aha
2: what I say o de sa de no ti si ami e kremuni ya mama kremudin nka se ade embe ye no mu nse ye friends o ye fra o sei because ade bia nipa o ye ade be so sei nipa na ye fra na sei din u gbo no o ne nipa be je je o sei o
0: it would dey come je ni u di ko u di Muhammad
2: u pa Muhammad no ye sa
0: u di Ibrahim na se u bokro no a
2: bokro no a ye
0: na se
2: what say the whole community
0: ah okay
2: ntene din ka sa ye nka e
0: na omwa omwa ya ye tum din pasa no ya ye hu so omuda sa suba nedi
2: ono na makani jisa utimi di udin di ajuma because yo obi o ye fen Muhammada ni ono emfa no de oye no oye
0: ma me fa me line sin tudwa na fe ye mra e be interesting enumere yi obetumi afre ye
2: 030 221 6561 oba se nshira depende akola no se na waba no obi no wanya nyinse no na bro aba nyina starta bi
0: check ya sho bi aba me ko falumra hello patu e mo adwo
3: yeah
0: kin kam dwuma die so ni bodin ba bi afre fina chere wadwo ne yenko
3: yo ya chamu kwa ku bi ni me kasafia accounting achin tutu
0: ya da se chere wadwo ne
3: yo edi tuwa mi biya kanye mfanye ayu wako katila na ni ya edi kamba ya uya ncheba ete kile ni wapa chini ni ya wape edi wami omu mpe binka unu sana kye ni binu ye uya ncheba ana huchini ncheba saudi walitu ni ya wenya nkwa susia u mpe nkwa weni mwa ube di mwasa hapi ube mwasa ya mi ampa haa mimi ana ni acha so bio mo ni fe di to no de bre kenya to so so ampa ye je ba bru mo ni de fi ni pe ka kra na ni di ni ma mi so wo no wa ye mo jabe ke o so ampa i bo ke se ne se ke ka ge di ampa ye so bo ampa ye se se ne so ampa e ne so ampa wo so ke ne so ampa ni a e ni pri wo so ku ko wa ni mo a ko be din ko ni e da pasi
0: Tiedase papa pa hello will be my anti shake obi aba hello ya mwajo
4: ya
0: uben radio nu dwom no ma ye wan ana free hu
4: Kasa
0: ye ti o.
4: Edin e fami Ibrahim, edin to no unse ni ba no na abrabo unse obi wo honum. Ai timi ti obi de ye fa ni Cynthia. Cynthia zo de senya we. Edin papa ye bosum di so. Ndi pa no so no ye sa we ase bosum sam na rade na e beke bi onu suban. Ndi ndi anka ye to a ye hwe ukrada. E miensa uyo be ma ye miensa na e bebe na ye ukrada no bosum aye wo honum. Ya da se Ibrahim o ana Muhammada. Ndu papa ningi na agina. If you ever woo, if you are better too. Nema, you can't say what. Now, to be for genius. If you're not to do your own, get the idea of a salad. Do you imagine? No, no.
0: Yadasibibri. Hello?
4: Yo. Hello?
0: Yamwa Jumwa Kwaba. Humanati. Hello? 0302 216561. 0302 216561 0302 216562. Hello.
5: Hello, good evening.
0: Good evening.
5: I'm your friend Daniel Fefri Adenta.
0: Adenta, Chile, what do you know, honey uncle?
5: Ojo, yeah, now, me, me, honey, say, I was say, yeah, trust, and I shared it with you. About the year, and I want to so, and yeah, Dean. So, we'll be saying, yeah, boy, we'll be doing, say, John, what are you, man, Penny? John, get him, man, Penny, Ghana. David, I have about the year. Ana wo association so e din die no ana tra ye kiso fo ye fra akola yesu da ba no bi to bi fo ba yesu chenka ye pe ye pe se di wo so se ga se fo ba yesu na na wo me ne yesu ye abati tie ana ma e din ejina ne nso ugbo akola bi din a no ba odi abati tie no esos na e fata na aba ye na mo ugbo akola bi se Peter na wa ti ni ye na bo da le kuronfo a Peter ba na bo kuronfo.
0: Yo, yada se pa de yekano, ya panfo no bien ka se edino nye papa. O se senia ntitiye no ni adini nyina ka ho bi no mudi asem. Enti ubetuma ma obi dimbo ne edin ene nyi dimpa ne so ohian se da no de ohian se da ne so be yesika ni defo. Hello.
6: Hello.
0: Yam wajo.
6: Ya hena wa papa.
0: Yo, baby afrefi bo odin ne yenko.
6: Yo, me the bishop Ajiman. Na bo ko fodia. Ni nyina me se sɛ obi ɛdi firi mu na sɛ ɛgya adwapadeɛ a wo na a ɔnni wɔ awoɔ hɔ no ɛ sɛ wohu no sɛ ɛnyɛ wo nko a wɔadwapadeɛ akye wonni hɔ a ɛwɔ sɛ mmi a ɔno wakyiri mma nso ane wakyifoɔ nso ɛtumi ba bɛto sɛ adwapadeɛ mu ɛti so yɛkɔbere so sɛ ma ɔma no ɛdi kan no a ɛti adi no mmienu kyekyɛ mu dunnan ɔhene david ka kyerɛ ne ba solomon sɛ mama ni nyina mama ni huni nyina mu no mata japadie nyina abobɔ nyama ni di ɔse me di gu ama wo ni ya ka ho ati rich mi di sɛ oba to japadie na ɛsɛ wo so di ka ho na wo di ye di ja wo na ya wo so di beja na da chi nchi bi so aba de to na mo so so adi abebɔ ɔmo bra enti ɛyɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ me so so mo so mo pɛ di ka ho me da ma sɛ
0: ya da si pa ya da si. Hello. Hello. Asa atiko. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Yeah, yeah, Mwajo.
7: Yeah, I know.
0: Bodin, baby, I'm free for natural wagon.
7: I'm a good family. It's a Tampa Bob. I'm from last. As I'm a little bit of a man, I'm a mamma. Because no, I'm not a man. I'm a little bit of a papa, papa, papa, papa. See, I mean, come home. I'm bomb home by through my town with him. Amen. We've been to us.
0: Yeah, that's a pa 0302 216561 0302 216561 0302 216562 0302 216562. Hello.
8: Yes, I do session no. Every session back
0: up at the top. But yet, Trawa, Bodina Trawa, Jenny, Nianco.
8: I do my first session no. Session back up at the better.
0: Yeah, that's a baby. Yeah, that's a papa. Pa. Hello.
9: Hello.
0: Mpatu ya mwajo.
9: Mijibu.
0: Mpatu wa mahunye ha. Chira wajo ni bebi ya. Ehe.
9: Mpatu sa asemno muka ni ya. Pa. Obi ya mashe ni yebeni Muhammad. Muhu obi ya estoba. Obi ya mamaja.
0: Mwenye. Ola ya numunye. Yadase pa. Hello.
10: Hello.
0: Ya mwajo.
10: Yeah,
0: who you pa?
10: Yeah, yeah, pa. What you say? I'm gonna church like you. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Bodi, na church, what you
10: mean? Yeah, yeah, friend, Mister, because me can't see Chado container. Hello.
0: Hello, Yamwajo. Hello, Timinka. I'm Bodin, natural baby, I'm free for natural wagon.
11: My palm was a father, semi free moon. A guinea, I'm part to see a ninny nine. I'm going to sound for me for more.
0: Yadassi baby Hello. Hello. Hello. Yamwajo.
12: Fine, I'm here.
0: Yeah, Joe. So, only your last caller. Bodin, baby, I'm free financial.
12: I'm a cutter. Asamana, or canon. I did the win Samana, Aljapadina with the Jano. Ampa, you will be home by Impanan 2 AM a year, but will you cry one show? Una, I have mounts on work. Hello?
0: Yatun Kakasa.
12: And you know, my afternoon work and Ampa, Obiwa, Barbara, where Jan will be able when I see Boko's in a car and power with Jan and I can't and whatever walk home. Obi mo wese se special mo ma era won wa lokoro eh an char bo hunda o jan asi se aso na wa kan de se be bi ye je tin pa ma an chiri ya mo na mba ti na mo kan me je be bi tin pa
0: ya da se bebre won ye du be wie ma men ko asama ho ni mfa no enwie asama
1: ya
0: rap no mai na hu se papa na asama no kan no to mi bi no an se se wati ya hu se ohia se da de mo atutu ne niema no wudie ne mum ye bi kan
1: o se sa abrabo no se ye ma nipa nyina so ate se se de o papa wo bia na so abusua no wo no se wunya bi nko an wanya bi wo a wo hwe ne ye na try se wa obeye wo so de
0: okay
1: wo papa de ne me nsu me de ne a na be kan ho na do so sin se ebeye se o mi jina ro mi di na chirei o me ya me ye na ma ye ene me nya anye ene nam ntie mprempi se wo ya brantie na hun sue wo hun na papa bobreja won ye bitu aso na ye kama
0: okay
1: sin se de bia o mi na mi papa de aso besi bebre ni papa atu no hu abesi na ma na bra bwa se
0: na bra bwa se
1: so hun ye nuan mo amun num kokin no dudu ye hwe bebia ya no moda wo sha se nenye se no wote o trimude papa wo me fa kọ me de kọ ye ene se na oda breja se no so hun enti amamfo hwe mu hu ye na papa ye bibia wozo ibi aka ho
0: samfa contact no mo nyen ko
1: asama do sum number no ye 0244
0: okay
1: 79 61
0: 61
1: 86 aha me number no so asma pa de bia wo twen aduro no wo de hia me na wo twepe betumi dina wo twem na firi woni pedu am nyina
0: jo ye da se check
2: yeah
0: aha ye kwa ni say
2: dem be ka kire adofo no say ye o papa jai japade amo a wo so ehia so wo bedwin de na miso mbejai ama memba no no wa ama woni nko de na obeye no wo so aya akan ne abusie no ekowenim Sheikh Zaid Spiritual Herbal Center mo aje ekotuko papa se ye sunsun ajuma
0: okay
2: na herbal medicine
0: all right
2: yo your last stop e how bia okuta no e ye yare e oda wonti minda wa juma san ya basa wonti wa bra wa sem bra shek zeit spito an heba san ta last stop o last stop ni ntene my number ya
0: 0533 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dwene adomu asukɔ na yehunu sɛ de bɛya yenya ya brabo wakyire japade a ye wo fanom ne ye wo maame nom ne ye papa nom de agya ye no yebetuma hwɛ akyire eyie na Ghana yetuma akyire no eyie na meka nso sɛ yebɛma question of the day fi next week iko no na obi a quiz of the day yebe yi questions bi ama mo na onsaka a ye wo akyade a ye de ebɛma wo ewo sabre no emu na hani yedi esi bafo redramo me na me di dwumadie ho echia me kenka me dwumadie asamando ye sum ena fisik zaid won mo na ebeboa me yedi nkomodie ebrewo me producer enwre yi eye dr shanakwa ena joel ema won sakan ye won handsa hodo no eso sebre de super weekend news enwre no sia de na eba
13: Jim FM 106.3
14: only god can stop us now
13: 106.3 FM
15: Kaka me ampu